0: 하루 초야르그네 미에님 트그레모 란트그르그상 타타리모 하랑힘 졸크요 수안다리모 라사데치나톤 그세마요 하루 초드그마묘차 말라얀드고 Chirkalanyan mukha luok sanje moi Haro la tsig donchna jie Tsnangra trimo Larma chirka sanga Tantar moi Haro nga hivin chorka yo Suandara la zi
1: Halaro Yada yada hi Da chan dhug zung rug dho dho dho hi Ma shuk jag ur jam tig ntib jang Ar mong anag nub rin ra gin dhug mik Samam dhug ur gaf tsig ma wu kung mik Ma ni kung dhung zig jig gug Nyo nak shig